0: 저는 그
1: 라이아비 아니라 저는 드럼비. 나와 까불에 저희들 일단 거라기 나만서 이제 저번 거리면서 플로바 카운가 카차부 내가 나면 체내면 센터발이바 40배트 아까나 맛서 꾸나 베팅가 커버 프라카시나 퓨처 라이브 인 프로바이나 커셔우트 아바이 여기나 맛서 꾸나 뭉기라 무쿠투가 와서는 말에 쓰레 코나 키키 마토미 내 무가 자고 있어 무서 걸고 무서 걸키 야바 사이즈 베팀 야 센데 가나 자바 40배트 마뭉기라 무쿠투가 와 www.40bet.org 어게나 맛서 꾸나 저거르기 사이즈 저거리 라카 센터 어제 팀에 키우냐 키 수트 툰토 수트 탕가우지 Kiri kia mwere mbelikina taba saidi zoke kitoke kia anu vunyoro Na itanga uze kore wa mwenyoro Mwakwa no itaga suta tanga uzi kalikatabu muno kwa mwere mbe Awa njini wajibu mbura kitauroza stage Oja kwa no wafuna wagamba kali mdipo neduka zini zione ziru wizino wima siti Rabayu gene maiso kwa no joga Ale siro mpira hali Na ijana siro referee ya gamba waseno buyayo vaina Boli utibu kusevoka Isa goal, isa free kicking Na basaidi wa itimi ya lidi zila ifanda ready Kiro kia ijifo ibizi wa ige kali mwa aike Hindu kiva ige masivi Kisai kifula dingirege Nyagambe chintu ni chamani ni go Bagaba walete free kick Najana kutanika Abaida Mpadu Asamble kusera Justin Na asamba kule kusera Ampade Kane Wabasaijabe timi ya lidizi Nyagambe asamba kule nyuma Agusibile kurungu mna Trafford Nagamba kaunjendeti Trafford ino mpira bwe timi ya lidizi Nyagamba leta Alese no mpira kuingi mna hali Maguru kile kuteka mamutawa aseno Najana makiwinga from a danger Sona baida nuno madweki Mudakika wina mnana nisike nisanyini musanji Aseno zero Abasaijabe timi ya lidizi wakura zero Najana tomela usikeli Martin Odegaard Na asamu kusera nuno Madueki Enkaito ne ya kana Referina gamba advantage Asimbu ili nuno madueki Akusara wana bataga za kurumba Seno matinode gada kwetaga Kura kabadiri kado Kama fiorole seo mpira Hali msika sembe mini Kalufat lewini Na msindike referina gamba isa free kick Yaba saja we team ya liyedi Zila ibonde maitu radio Zaisem sports FM Kino numana katoe nza muenda Nura paile bo Toko sinia la mama niyo ni msira kiati Uta Anko Vyanyi vyanyi kia
0: Uta Najwa Mike kituchi Amulege siri vata mtome
1: Flaking Indo
0: Numusani kukuwa kia ni makulevela kuli magamba anguti Atuote
1: Haikula teheko pia natuya Magamba Haku janja mamu Aga wazo wa janja janja mbemo Seja wa inengira wa zamba saa mire mkubi Ana spoy sefe mama step by step by Sini ya second school Turu mwana gira maise kwa na some time Kali fresh mwana kusaya gira maise kwa na muhandi Kisa saidi zoka step by step by Sini ya second school MZ Musa ambia kuheleza ule fana utu isa Ina kura kura kuru Ngaro wengi ya kuna ontora
0: Bindu yona
1: Refaliti nkwa ika maise kange
0: Mina alimuta kibayizi nkura Deka vanduliboe wakue mumbi
1: Agama vongere mamani Agama vonga yongere mama step by step Bala vile ba saidi zoku Raba yo sini ya kuwaza paka sini ya msaa Sini ya yakana Saidi zoku wagame vya niu kalichula mbabi kuwa si zamani Gena maiso kwa na ujoga na basenti Ana wa step by step Sini ya second school Bakule tele step by step Anasara primary school Mwana wawa aluga saino msingo guligumite Bari ba step by step Tuwaru mwana wawa ujumbula Gena maiso kwa na asoma Mwari kimu kio na kilibate kile Mzi Minu tiga vitaya wala
0: Mumpakire adena kiaro
1: Yako katawa kapamba
0: Mumpakire mnyindo
1: Adena ya kapamba
0: Yadataka fui Pakira ye Pakira ye Mumpakire pamba mnyindo
1: Habibu ya daku ikirizi
0: Bama uzo kura Musa ikukuji wakua
1: Muna kuikizi ya mkani
0: Mugamba atereza Atereza Sia msoke ba msoke ile pamba mnyindo Agamba boje inywe Mumsasiri Saicha Abaseno bakuyora byora na sije bakubatira butere ngware ile nyini spa bruvo kwaya Yagamba kekyangire mpira kyali 0-0 Bakuleke mugaiga Ngega wena kusaga mensi ense mununki ya kwa Munseni naenda kunyimia uomezi kwa senti.